0: Не формат на вільному радіо.
1: Бажаю міцно, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про полтавський рок-гурт «Дельтора». Заснований в 2002 році, колектив вирізняється багатогранною музикою та глибокими текстами. Музичний стиль «Дельтори» характеризується як арт-рок з впливами традиційного хардкору та етнічних елементів. Тексти пісень виключно україномовні, що підкреслює національну ідентичність гурту. Їхня творчість відрізняється багатим інструментальним аранжуванням та глибоким змістом, що робить їх музику унікальною на українській рок-сцені. Учасники гурту постійно працюють над новим матеріалом, і на сьогодні їх концертна програма триває понад півтори години. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: Це була реклама.

следам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Коли мені було 5 років, мама завжди казала мені, що головне в житті – щастя. Коли я пішов до школи, мене там запитали, ким я хочу бути, коли виросту. Я написав «щасливою людиною». Мені сказали, що я не зрозумів завдання. А я відповів, що вони не розуміють життя. Джон Леннон.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Продовжуємо читати книгу «Господи, навчи нас молитися», автором якої є отець Юліан Катрій, монах Васильянин. Ця книжка видана в Нью-Йорку 1981 року. У ній багато-багато написано про молитву. Ми багато довідаємося. Значить, беремося сьогодні до теми, що звучить так. Що значить молитися? Святий Іван Золотоустий каже, язик тих, що моляться, це рука, якою обіймаємо Божі коліна. В багатім домі в Лондоні лежав на смертній постелі молодий чоловік. Він раптово і небезпечно захворів. Хвилини його життя були полічені, коло нього його батько, мати, родина, приятелі. В його домі релігія не мала місця. Батько нахиляється над умираючим сином і питає, може, чого тобі треба, сину? А син тихо прошептав, тату, моліться. Молитися? Та батько ніколи не молився, він навіть не знає, що це молитва. Він безрадно глядить на умираючого сина, безрадно дивиться на присутніх і питає, чи може є тут хто вміє молитися? Ніхто не голоситься. Батько знову нахиляється над сином сину, а може крім того чогось собі треба? Легке хитання головою, останні тихі слова. Тату, моліться. А опісля глибокий віддих, і син пішов перед престол того, до якого ніколи не молився. Молитва – це могутня надприродна сила, бо через неї Господь Бог дає нам в руки свою Божу всемогутність. Та щоб ми могли користатись тієї Божої всемогутності, то найперше мусимо знати і розуміти, що таке є молитва і що значить молитися. Що ж, отже, звемо молитвою? Молитва – це піднесення духа до Бога, так каже святий Іван Дамаскін, великий богослов Східної Церкви. Піднесення духа значить, що в молитві мають брати участь усі духовні властивості людини. Господь Бог наділив людину пригарними духовними властивостями, що ними є розум, воля і пам'ять. Через них людина є людиною. Підносити духа до Бога значить найперше розумом узнавати Бога за свого Творця, Пана Добродія. Тому святий Іван Клімак зове молитву розмовою ума з Богом. А преподобний Ніл Синайський вчить, як хліб служить за поживу для тіла, а чеснота для душі, так духовна молитва – це пожива для ума. Підносити духа до Бога значить нашою волею любити Його понад усе на світі, хотіти Йому служити і славити, хотіти бути добрим і святим, як Він добрий і святий. Підносити духа до Бога значить також нашою пам'яттю пригадувати собі на Його Божі добродійства і любов. Отож, через піднесення духа ціла людина звертається до Бога, подібно як квіти звертаються до сонця, як магнітна стрілка до північного полюсу, як малі діти спонтанно звертаються до своєї матері. Піднести духа до Бога значить на годинку, на якусь мить покинути землю і забути за неї, а серцем і душею полинути до свого Творця на розмову. Молитва – це розмова з Богом. Так окреслює молитву святий Августин. І слушно, бо на молитві ми не тільки духом підносимося до Бога, але і з ним розмовляємо. А що значить з кимось розмовляти? Розмовляти значить комусь виявляти наші думки, бажання, проблеми, плани, радість, смуток. Розмова – це є природний спосіб комунікації між людьми. Це є привілей людини, бо звірята не мають дару бесіди. Бути німим – це великий і тяжкий хрест. Ми часто послуговуємося розмовою. Любимо говорити з тими, що їх любимо і що нам дорогі. Розмова дитини зі своєю матір'ю завжди мила і для дитини, і для матері. Така розмова ніколи не томить, бо це розмова любові.

0: Ми любимо говорити з людьми добрими, чесними і святими, бо тут чеснота і святість. Цінимо розмову з вченими, з експертами, бо тут мудрість і знання. Коли ж розмова з людьми буває така мила, то що ж сказати про розмову віруючої людини з Богом, своїм творцем і найбільшим добродієм? Така розмова справді найкраща. Молитва – це безпосередня зустріч створіння зі своїм творцем, смертного з безсмертним, немічної людини зі своїм всемогутнім батьком. І чим більше ми з Богом розмовляємо, тим більше стаємося подібні до Нього. По воскресенні Христа Господа два учні по дорозі до Емаусу по розмові з Ісусом казали, чи не палало наше серце в нас у грудях, коли Він промовляв до нас у дорозі та вияснював нам Писання. Це є Лука, 24 глава, 32 вірш. Маємо багато випадків з життя праведних і святих душ, що в часі їхньої розмови особлива надприродна ясність била від них. В книзі Виходу читаємо, що Заки Мойсей дістав таблиці Божого закону, то він провів на горі Синай 40 днів і 40 ночей на молитві з Богом. І сталося, каже Святе Письмо, як сходив Мойсей з Синай гори, а обидві таблиці свідоцтва були в нього в руці, як сходив з гори, не знав він, що обличчя в нього стало променистим, бо він розмовляв з Господом. Бачили Арон і всі сини Ізраїля, як обличчя Мойсея сяяло промінням, і боялися вони приступити до нього. Це описано в книзі «Вихід», 34 глава, 29-30 вірші. Молитва – це перебування з Богом, так каже святий Григорій Ніський, брат святого Василія Великого. І справді, бо на молитві ми не тільки підносимо духа до Бога, не тільки з ним розмовляємо собі, але і з ним перебуваємо, пристаємо, тішимося його присутністю. Для всіх нас миле і дороге перебування з нашими батьками, дітьми чи приятелями. Любимо перебувати в милім, добрім товаристві. В їхньому товаристві наш час дуже швидко минає. Уважаємо за особливий привілей приставати з високопоставленими особами, як святіший отець, як єпископ, як цар чи президент. Про зустріч і розмову з ними ми часто оповідаємо, довго її пам'ятаємо і нею хвалимося. А що ж сказати про перебування самим Богом? Бути з Богом – це бути при джерелі щастя, добра, спокою, любові. Святий Іван Віаней, парох з міста Арс у Франції, бачив, як простий робітник щодня по роботі ввечері заходив до церкви. Він довго клячав і дивився на кивот, де є утаєний Ісус Христос. Не було видно, щоб він порушував устами. Одного разу цей святий священник його питає, «Що ви робите цілий час, бо не бачу, щоб ви устами рухали?» А він каже, «Дивлюся на Ісуса, а він на мене». Яка це чудова молитва! Йому було мило перебувати в Божій присутності, тішитися нею, забувати про себе і свої клопоти. І хоч на короткий час, наче розпливатися в Бозі. Ось що значить молитися. А як воно з нами? Чи часто ми підносимо духа до Бога? Чи розмовляємо собі з Ним і перебуваємо з Ним? Чи любимо молитися? Любов і цінування молитви – це найкраща ознака практикуючого християнина. Любов молитви – це найкращий вияв нашої віри і нашої любові до Бога. Через молитву наше серце стає Божим храмом. А скільки має місця Господь Бог у нашому серці? У 1928 році померла в опійній святості Єва Лавальєр, світової слави французька оперна зірка. Замолоду, в часі найбільших успіхів і слави, вона була далекою від Бога, бо жила собі своїм Богом. Одного разу вона мала виїхати з пристані Шербург кораблем до Америки на своє оперне турне. Була якраз неділя, а корабель відходив наступного дня. Щоби збити час, то вона пішла на прохід до невеликого села. Там з цікавістю зайшла до церкви, де якраз справилася свята літургія. Священик говорив проповідь про любов до Ісуса Христа, і в часі проповіді глибоко до її серця запали такі слова: «Скільки місця в твоїм серці має Ісус Христос?» В її серці насправді місця для Христа не було. Ті слова відкрили їй очі і змінили її життя. Через молитву ми не тільки підносимося до Бога, але й Бог приходить до нас. Тому часта молитва – це часта Божа гостина в нашому серці. Апостоли просили Ісуса: «Господи, навчи нас молитися». Така просьба нехай буде часто і в наших устах. Амінь.
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. Хто не місцеві, тому скажу, добро син, пили, воля і жовква. Така собі загадка. Сьогодні у нас 26 травня вівторок, і завтра 27 травня середа. Температура завтра має бути від 16 до 24 градусів, майже справжнє літо. Ну, 24 то не 34, тішимося. Тиск 744 мм, вологість 24%. На розточчі погода порадує нас безхмарним ранком, але вже в середині дня вона зміниться і буде похмурою аж до самого вечора. І в день ввечері йтиме дрібний дощ. Що ж, дощ падає, але нам падати зарано, на нас все тримається. Отже, працюємо так, щоб і родину підтримати, і на ЗСУ задонатити. Партнер програми «Приправи світу». Будь-який похмурий день розмалюємо яскравими барвами наших смаків.

Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська»
0: із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
2: Hello everyone!
3: Привіт усім!
2: Лесь, що таке shoes?
3: Взуття.
2: Boots.
3: Чоботи.
2: Sandals.
3: Сандалі.
2: Молодчинка. In summer I wear flip-flops.
3: Влітку я ношу в'єтнамки.
2: То як буде носити про взуття або одяг?
3: Wear.
2: А в'єтнамки?
3: Flip-flops. Досить таки, як на мене, цікаве і кумедне слово.
2: Слухай, зараз ще одне речення для тебе, але речення – загадка. Дивись. All day I dream about sport.
3: Ну, в принципі, досить все легко. Весь день я мрію про спорт. Не знаю, що тут такого загадкового.
2: Дивись, якщо взяти першу літеру з кожного слова, вийде Adidas.
3: Може, Adidas?
2: Ну, ось тут ще одна цікавинка. У Америці вони завжди кажуть Adidas, уявляєш?
3: Дуже цікаво. І не чула про таке розшифрування.
2: Тому, думаю, вам було пізнавально та цікаво.
3: До скорих зустрічей.
2: Бувайте.
1: З вами була професійна школа англійської мови Pro English School.
0: Телефон для запису 068 057 12 33.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: По рекламі. Слухай серцем.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні в нас 26 травня. Карпів, Олен, Іванів, ну як завжди Іванів, Георгіїв, Юріїв і Филипів вітаємо з іменинами. У цей день у 1953 році розпочалося Норильське повстання політв'язнів. Біля Норильську було багато радянських таборів, де відбувало ув'язнення жертви радянського терору. Коли у 40-ві, у 50-ті в табори почали завозити полонених упівців, оунівців,

0: Наші хлопці розпочали боротьбу проти радянського терору, яка вилилася у ціле повстання. Так воно придушено, багато хто був страчений, отримав додаткові терміни ув'язнення, але Радянський Союз розумів, що навіть у в'язницях вже не може підтримувати свій терор. Так, УПА перемогла у боротьбі з радянською владою. А ще у цей день у 2014 році відбувся перший бій за Донецький аеропорт. Наші хлопці вибили сіпарів з обох терміналів. Перша перемога у довгій історії захисту аеропорту. А у 2020 році у цей день помер Мойсей Фішбейн, український поет і перекладач. Так, він вважав себе українцем, попри те, що етнічний єврей, чого ніколи не приховував. Знамениті слова Фішбейна: «Якби я жив за часів Другої світової, я пішов би до УПА, бо вони воювали за незалежність України. Бо я український поет. Історії одного дня».
1: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: По рекламі. Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим. Спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, добрі сини, які пили до волі аж пожовкли. Хто не місцеві, тому скажу, добро син, пили, воля і жовква. Така собі загадка. Сьогодні у нас 26 травня вівторок і завтра 27 травня середа. Температура завтра має бути від 16 до 24 градусів, майже справжнє літо. Ну, 24 то не 34, тішимося. Тиск 744 мм, вологість 24%. На розточчі погода порадує нас безхмарним ранком, але вже в середині дня вона зміниться і буде похмурою аж до самого вечора. І в день і ввечері йтиме дрібний дощ. Що ж, дощ падає, але нам падати зарано, на нас все тримається. Отже, працюємо так, щоб і родину підтримати, і на ЗСУ задонатити. Партнер програми «Приправи світу». Будь-який похмурий день розмалюємо яскравими барвами наших смаків.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Впади 7 разів, піднімися 8. Японська приказка.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 94 02 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочеш щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама. Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо.
2: Всім привіт, тут Вадим Красноокий, гурт Madheads. Ви слухаєте нашу пісню про любов на вільному радіо Королівського міста.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська».
0: Із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
2: Вітання усім!
1: Привіт, друзі!
2: Лесечка, скажи, будь ласка, що таке water?
1: Вода.
2: Juice.
1: Сік.
2: Tea.
1: Чай.
2: Молодчинка. I drink much water to stay healthy.
1: Я п'ю багато води, щоб залишатися здоровою.
2: То як ми скажемо здоровий?
1: Healthy.
2: Ти ж моя розумничка. А давайте тепер поговоримо про дещо цікаве.
1: Ти знаєш, що тепер в супермаркетах роблять фреші?
2: Круто. Слухай, а ти знаєш, що таке фреш взагалі? Допоможеш? Звісно. Фреш з англійською означає свіжий. Мабуть, тому, що це свіжо вичавлений сік.
1: Круто, дуже цікаво.
2: Тому пийте фреші
1: та залишайтесь здоровими.
2: До скорих зустрічей!
0: Втілюйте мрії своїх дітей із Pro English School. Наш номер телефону
1: 0-96-367-999-7.
0: Pro English School.
1: Англійська?
0: Легко!

0: Реклама. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: Це була реклама. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в жовкві, лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: Це була реклама. Робіть гучніше. Це ваше вільне радіо.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама. Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Коли одні двері щастя закриваються, відкриваються інші, але ми часто не помічаємо їх, втупившись поглядом у зачинені двері. Гелен Келлер.
0: Від Шевченка до Сократа.

Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час. Вільне радіо.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: По рекламі. А у тебе гарний смак.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
2: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: По рекламі.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, добрі сини, які пили до волі аж пожовкли. Хто не місцеві, тому скажу, добро син, пили воля і жовква. Така собі загадка. Сьогодні у нас 26 травня вівторок і завтра 27 травня середа. Температура завтра має бути від 16 до 24 градусів, майже справжнє літо. Ну, 24 то не 34, тішимося. Тиск 744 мм, вологість 24%. На розточчі погода порадує нас безхмарним ранком, але вже в середині дня вона зміниться і буде похмурою аж до самого вечора. І в день ввечері йтиме дрібний дощ. Що ж, дощ падає, але нам падати зарано, на нас все тримається. Отже, працюємо так, щоб і родину підтримати, і на ЗСУ задонатити. Партнер програми «Приправи світу». Будь-який похмурий день розмалюємо яскравими барвами наших смаків.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: По рекламі.
2: Вільне радіо. Музичний шедевр.

Про тебе. Це твоя хвилинка на вільному радіо. Привіт. Це Роксолана Квітка. Сьогодні про те, як звичайне миття посуду може стати проявом турботи. Побутові обов'язки – це не повинність, а спосіб сказати: «Я ціную твій час і хочу, щоб ти відпочила». Коли чоловік бере на себе частину хатніх справ, він дарує жінці найдорожче – ресурс. А коли жінка помічає та цінує цю допомогу, дім наповнюється вдячністю. Розподіляйте справи не за обов'язком, а за любов'ю. Допомога – це обійми у діях. Бережіть одне одного.

Якщо ти сьогодні вже нагодувала, прибрала, заспокоїла, пояснила і ще 100 разів сказала «не можна», вітаю, ти супермама. Але навіть супермамам потрібно заряджатися. Я із нашим партнером Кріс Студіо запрошуємо вас зробити маленький крок до свого відновлення, догляду та релаксу. Пишіть нам у інстаграм Кріс Студіо Жовква. Дозвольте собі сяяти щодня.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

Історія одного хіта на вільному радіо. 150 мільйонів переглядів на YouTube, рекордні ротації на радіостанціях усього світу і навіть перше місце в рейтингу «Найбільш набридлива композиція

Цей хлопець зустрічається з дівчиною в одному з публічних місць Лондона. І за це його треба заарештувати. Втім, можливо, що Джеймс Блант просто вигадав це пояснення з цієї лише причини, що ця пісня на той момент йому добряче набридла.

бажаю здоров'я. Мій позивний Жало. Окопна свічка на вільному радіо. Це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: По рекламі.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі. Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Вольво. Як можна знайти свою нішу і ствердитися у ній? Зазвичай, більшість успішних компаній виникають тоді, коли знаходять спільну мову вчений і економіст чи маркетолог. Тобто, той, хто виробляє і той, хто продає. Так було з Apple, з Microsoft, з McDonald's, усюди. Не стало виключенням і Volvo. У 1927 році інженер Густав Ларсон і економіст Асар Габріельсон створили автомобілебудівну фірму. Власне, вони ще за рік до того уклали усну угоду у ресторані на дружній посиденці, пізніше підписують вже письмовий контракт і потім вже фактично створюють фірму. Volvo – це латинське слово «я кручу» або «я їду». Головним принципом цієї фірми стала безпека. Знаменитий вислів Ларсона і Габріельсона – автівки водять люди. Тому головний принцип усьому, що ми робимо у нашій фірмі, є і має залишатися безпека людини. Швеція не була відома як масовий виробник автомобілів, все ж таки це не Америка, не Німеччина, але вони вирішили зайняти свою нішу, зробити наголос саме на безпеці, щоб кузов був міцний.

0: Ламіноване автомобільне скло лобове, від якого не розліталися уламки, не потрапляли у водія чи пасажирів. Отже, їхні автомобілі тим і відрізнялися від інших. Від бенців, фордів. І, власне, саме завдяки тому Volvo змогло імпортувати свої автомобілі до Сполучених Штатів. Але найбільше досягнення Volvo, те, з чим ця фірма назавжди залишиться у історії автомобілебудування і загалом історії людства, це є ремінь безпеки на трьох кріпленнях. Власне, ремені безпеки запровадили ще у 19 столітті на перших літаках, потім їх почали потихеньку встановлювати на автомобілі, але вони були не надто надійними, люди взагалі не хотіли їх купувати. Власне, тому що звичайний ремінь безпеки тільки знизу кріпиться, він не давав належного захисту, з інших люди легко вислизали. А ось інженер Нільс Івар Болін наприкінці 1950-х роках винайшов трьохточкові ремені безпеки, які були і достатньо комфортними, і достатньо надійними. Моделі Volvo PV444 і P12 Amazon стали першими у світі автомобілями з такими ременями безпеки. І цікава річ, Нільс Івар Болін, він зробив свій патент відкритим, щоб усі автомобільні компанії почали ставити отакі ремені безпеки. Оскільки головним принципом Volvo була безпека, вони вирішили поділитися цією знахідкою, щоб збільшити безпеку автомобілей по всьому світі. Так само Volvo першими запровадили бічні повітряні подушки і ще багато-багато усього. Отже, знайти свою нішу, ствердитися у ній, робити те, що не роблять інші, і головне, пам'ятати про те, що не усе вирішують гроші. Залишатися людиною, джентльменом, християнином, дбати про інших – отаким є урок Volvo. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Це твоє.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Трістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в Інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
2: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама.

Про затишок у серці – це твоя хвилинка на вільному радіо. Привіт, це Роксолана Квітка. Сьогодні про те, як звичайне миття посуду може стати проявом турботи. Побутові обов'язки – це не повинність, а спосіб сказати «Я ціную твій час і хочу, щоб ти відпочила». Коли чоловік бере на себе частину хатніх справ, він дарує жінці найдорожче – ресурс. А коли жінка помічає та цінує цю допомогу, дім наповнюється вдячністю. Розподіляйте справи не за обов'язком, а за любов'ю. Допомога – це обійми у діях. Бережіть одне одного.

Любі дружини, зізнайтесь, а коли ви востаннє робили щось тільки для себе? Я із нашим партнером Кріс Студіо запрошуємо вас зробити маленький крок до свого відновлення, догляду та релаксу. Пишіть нам у інстаграм Кріс Студіо Жоква. Дозвольте собі сяяти щодня.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: По рекламі. Вільне радіо Королівського міста.

0: Вільному радіо. Тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні в нас 26 травня. Карпів, Олен, Іванів, ну як завжди Іванів, Георгіїв, Юріїв і Филипів вітаємо з іменинами. У цей день у 1953 році розпочалося Норильське повстання політв'язнів. Біля Норильську було багато радянських таборів, де відбували ув'язнення жертви радянського терору. Коли у 40-ві, у 50-ті в табори почали завозити полонених упівців, оунівців, наші хлопці розпочали боротьбу проти радянського терору, яка вилилася у ціле повстання. Так воно придушено, багато хто був втрачений, отримав додаткові терміни ув'язнення, але Радянський Союз розумів, що навіть у в'язницях вже не може підтримувати свій терор. Так, УПА перемогла у боротьбі з радянською владою. А ще у цей день у 2014 році відбувся перший бій за Донецький аеропорт. Наші хлопці вибили сєпарів з обох терміналів. Перша перемога у довгій історії захисту аеропорту. А у 2020 році у цей день помер Мойсей Фішбейн, український поет і перекладач. Так, він вважав себе українцем, попри те, що етнічний єврей, чого ніколи не приховував. Знамениті слова Фішбейна: «Якби я жив за часів Другої світової, я пішов би до УПА, бо вони воювали за незалежність України. Бо я український поет. Історії одного дня».

0: Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в Instagram «Селфі-студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
0: По рекламі.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. Хто не місцеві, тому скажу: добро син, пили, воля і жовква. Така собі загадка. Сьогодні у нас 26 травня, вівторок, і завтра 27 травня, середа. Температура завтра має бути від 16 до 24 градусів, майже справжнє літо. Ну, 24 то не 34, тішимося. Тиск 744 мм, вологість 24%. На розточчі погода порадує нас безхмарним ранком, але вже в середині дня вона зміниться і буде похмурою аж до самого вечора. І в день ввечері йтиме дрібний дощ. Що ж, дощ падає, але нам падати зарано, на нас все тримається. Отже, працюємо так, щоб і родину підтримати, і на ЗСУ задонатити. Партнер програми «Приправи світу». Будь-який похмурий день розмалюємо яскравими барвами наших смаків.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: У всьому є своя краса, але не кожен може її побачити. Конфуцій.
0: Від Шевченка до Сократа.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: По рекламі.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don't. ДР презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій».
0: «Гіт на обрій».
1: Відкривають наш сьогоднішній кастинг цього тижня потужні бумбокс з їхньою зіпсованою феєю.

0: Команда видала суперактуальний трек з глибоким емоційним гітарним звучанням. Ця їхня зіпсована фея здатна розірвати топ-чарти на шматки. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Слідкуйте і надалі за перебігом подій, щоб бути в курсі актуальної української музики в програмі «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії. Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
2: Це була реклама.

Про найцінніше. Це твоя хвилинка на вільному радіо. Привіт. Це Роксолана Квітка. Сьогодні про те, як звичайне миття посуду може стати проявом турботи. Побутові обов'язки – це не повинність, а спосіб сказати «Я ціную твій час і хочу, щоб ти відпочила». Коли чоловік бере на себе частину хатніх справ, він дарує жінці найдорожче – ресурс. А коли жінка помічає та цінує цю допомогу, дім наповнюється вдячністю. Розподіляйте справи не за обов'язком, а за любов'ю. Допомога – це обійми у діях. Бережіть одне одного.

Щаслива жінка – це спокій у домі, тепло в обіймах і любов у кожному дні. Студія краси Кріс Студіо – це турбота про себе, яка допомагає тобі залишатися коханою і неповторною щодня.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.
2: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Генрі Форд, конструктор автомобілів, засновник корпорації Ford Motor, один з найбагатших людей усіх часів і один з творців автомобілів, таких як ми їх знаємо. Народився він у 1863 році на селі. Його батько був фермером у штаті Мічиган, мав велике господарство, і сина свого Генрі вважав ледарем, бо він поротися на землі не дуже любив. Зате дуже любив майструвати, робити різні винаходи, конструювати, хоча батько його захоплень не розділяв. І ось коли маленькому Генрі виповнилося 12 років, батько подарував йому кишеньковий годинник. Генрі стало цікаво, він його розібрав, дослідив, склав наново і зрозумів, що його покликання бути механіком. Він швидко навчився ремонтувати годинники і довгий час заробляв тим, що об'їжджав навколишні ферми та брав зламані годинники у ремонт. Другим потрясінням для нього стала зустріч з локомобілем – паровою самохідною машиною. Він почав мріяти, керувати і робити такі самі штуки. У 17 років після смерті матері юнак тікає з батьківської ферми і вирушає у промислове місто Детройт. Спочатку він працював на заводі, де ремонтували вагони для Конки і залишив роботу через заздрощі колег. Потім пішов на судноремонтний завод, а ночами підробляв ремонтом годинників. Потім він працював на фірмі Westinghouse, яка робила парові локомобілі. Там він на парі зробив перший маленький, легковий, тобто легкий локомобіль на велосипедних колесах, продав його одному з фермерів, і це була якраз перша машина, яку він зміг продати. Потім його знайшов батько і намовив його повернутися на рідну ферму. Він погоджується, вирішивши, що конструювання техніки не надто перспективна справа. Але врешті-решт покликання не відпускає Форда, і він з сім'єю знову тікає у Детройт, влаштувавшись інженером у електричну компанію. І ось у 1893 році, напередодні Різдва, 30-річний Генрі створює свій перший двигун внутрішнього згоряння. Випробував він його разом з жінкою в себе на кухні. І так Генрі створює свою автомобільну компанію. Звісно, йому було нелегко, проти нього боролися конкуренти. І ось Форд пішов на цікавий крок. Він запровадив в себе на заводі конвеєрне виробництво. Таким чином автомобілі почали складатися значно швидше і, як наслідок, значно дешевше коштували. Простим робітникам працювати на конвеєрі було значно тяжче, адже цілий робочий день, близько 12 годин, вони мусили виконувати монотонну, однакову, нудну роботу. І тоді Форд серйозно зайнявся полегшенням умов праці. По-перше, він зробив окремий конвеєр для високих, окремий конвеєр для низьких, щоб робітникам не треба було сильно нахилятися. По-друге, він почав підвищувати заробітну платню. Він запровадив на заводі 3 зміни по 8 годин. Він почав підвищувати робітникам заробітну плату, але його фірма стежила за тим, як робітник ці гроші використає. Якщо робітник пропивав усю зарплату, його звільняли. Згодом Форд скоротив робочий тиждень до 5 днів.

0: кому цікаво копатися у механізмах та щось нове вигадувати, та вдалого бізнесмена. Попри свої численні недоліки, які в нього, звісно, були, він чимало зробив для покращення умов життя. Отже, з його досягнень ми користаємось і зараз. Беремо з нього приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історії успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: По рекламі.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери, повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096 285 99 40.

0: ритми свободи. Це твоє вільне радіо.
1: Шановні пасажири, починається посадка на швидкий поїзд з сполученням
2: Київ до Лиць.

Реклама. Рава Барбекю – ексклюзивні м'ясні вироби, соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю – смак, який об'єднує. Місто Рава Руська – поруч із залізничним переїздом. По рекламі.

0: зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
0: Hello, hello!
1: Hi, guys!
0: Іринко, а чи знаєш ти, що таке sun?
1: Сонце.
0: А як щодо wind?
1: Вітер.
0: Cloud.
1: Хмара.
0: Молодець. The weather is really amazing today. Чи зможеш перекласти таке речення?
1: Без проблем. Погода справді неймовірна сьогодні.
0: Молодець. Ти знаєш, мої малята обожнюють мультфільм «Щенячий патруль». І донечка попросила її купити фігурку «Скай». Ніде не можу знайти.
1: Зачекай, зачекай, до речі. А як би ти переклала «Скай»?
0: Допоможеш?
1: Звісно. «Скай» означає «небо». І я думаю, що це тому, що вона єдина з персонажів уміла літати.
0: Клас, не знала таких деталей. Бажаємо всім гарного дня.
1: Та позитивного настрою. Забудьте про нудне навчання. Завітайте до нас у Pro English School.
0: Місто Жовква, вулиця Львівська, 41.
1: Pro English School. Англійська?
0: Легко!

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
1: Кажуть, успіх конференції вимірюється не кількістю слайдів у презентаціях, а якістю печива на кавабрейку. Бо якщо круасан хрумкий, люди запам'ятають подію. А якщо ще й горнятка не пластикові, це вже форум міжнародного рівня. Є навіть один спікер, який відверто зізнався.
2: Я йду на заходи не заради нетворкінгу. Я йду заради канапок з червоною рибою.
1: І, чесно кажучи, ми впевнені, він не один такий. Бо коли в перерві подають не просто чай у папірчику, а ароматну арабіку з вершковою пінкою, мозок працює краще. А коли замість сухого крекеру на вас чекає домашній штрудель, народжуються справжні ідеї.
3: Реклама.
1: У готельно-ресторанному комплексі Копа кава-брейки – це не просто пауза між доповідями. Це маленькі гастрономічні події. Тут атмосфера, в якій не хочеться бігти до зали. Хочеться ще на хвилинку залишитися біля столика. Бо саме тут зав'язуються найкращі розмови. Тут знають – спочатку еспресо, потім інсайт. Бо нові думки приходять тоді, коли тобі по-людськи комфортно. А в Копі комфорт – це не бонус. Це частина концепції.
0: Свято в деталях.
4: А у тебе гарний смак.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Вільне радіо. Музичний шедевр.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. The Tale of Naruto Uzumaki.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, добрі сини, які пили до волі аж пожовкли. Хто не місцеві, тому скажу, добросин, пили, воля і жовква. Така собі загадка. Сьогодні у нас 26 травня вівторок і завтра 27 травня середа. Температура завтра має бути від 16 до 24 градусів, майже справжнє літо. Ну, 24 то не 34, тішимося. Тиск 744 мм, вологість 24%. На розточчі погода порадує нас безхмарним ранком, але вже в середині дня вона зміниться і буде похмурою аж до самого вечора. І в день і ввечері йтиме дрібний дощ. Що ж, дощ падає, але нам падати зарано, на нас все тримається. Отже, працюємо так, щоб і родину підтримати, і на ЗСУ задонатити. Партнер програми «Приправи світу». Будь-який похмурий день розмалюємо яскравими барвами наших смаків.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
1: Привіт, це Квітослава Гіга. Ви слухаєте вільне радіо Королівського міста. І просто зараз моя нова пісня «Одна любов на двох». Кохання вам усім!

0: Реклама.
1: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом Selfie Studio Жовква. Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. Selfie Studio – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця – Мирослава Вихопень.
0: По рекламі. Вільнер.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don't. Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: Це була реклама.

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Добрі сини, які пили доволі, аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні в нас 26 травня. Карпів, Олен, Іванів, ну як завжди Іванів, Георгіїв, Юріїв і Филипів вітаємо з іменинами. У цей день у 1953 році розпочалося Норильське повстання політв'язнів. Біля Норильську було багато радянських таборів, де відбувало ув'язнення жертви радянського терору. Коли у 40-ві, у 50-ті в табори почали завозити полонених упівців, оунівців, наші хлопці розпочали боротьбу проти радянського терору, яка вилилася у ціле повстання. Так воно придушено, багато хто був втрачений, отримав додаткові терміни ув'язнення, але Радянський Союз розумів, що навіть у в'язницях вже не може підтримувати свій терор. Так, УПА перемогла у боротьбі з радянською владою. А ще у цей день у 2014 році відбувся перший бій за Донецький аеропорт. Наші хлопці вибили сіпарів з обох терміналів. Перша перемога у довгій історії захисту аеропорту. А у 2020 році у цей день помер Мойсей Фішбейн, український поет і перекладач. Так, він вважав себе українцем, попри те, що етнічний єврей, чого ніколи не приховував. Знамениті слова Фішбейна: «Якби я жив за часів Другої світової, я пішов би до УПА, бо вони воювали за незалежність України. Бо я український поет. Історії одного дня».

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: По рекламі.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: По рекламі. Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
2: Ой, як ми заскочили за нашими слухачами. Надіємось, ви за нами також.
0: Всім привіт!
2: Лесь, скажи, будь ласка, що таке sweet?
0: Солодкий.
2: Sour.
0: Кислий.
2: Bitter.
0: Гіркий.
2: I don't like coffee because it's bitter.
0: Мені не подобається кава, тому що вона гірка.
2: То як буде не подобатись?
0: I don't like.
2: А гіркий?
0: Bitter.
2: Чуєш? А кеглю хочеш?
0: Кеглю? Що ти маєш на увазі?
2: Смачну кольорову кеглю.
0: Ти знов жартуєш? Щось я не розумію.
2: Лесь, подивись, що маю. Skittles.
0: Skittles? І до чого тут кеглі?
2: Ну, англійською Skittles означають кеглі. Смачно, скуштуй.
0: Ой, клас, давай. І дуже цікаво.
2: Вибачте, слухачі, мусимо зробити невеличку перерву на кеглі.
0: Тобто на Skittles.
2: До скорого зустрічей.
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів ProEnglish School.
1: Шукайте нас у Instagram та Facebook.
0: ProEnglish School.
1: Англійська

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
1: Колись у стародавньому Римі слово «терми» означало щось більше, ніж просто лазню. Це були цілі комплекси для оздоровлення тіла і душі. Гарячі джерела, басейни з підігрівом, мармурові лавки, ароматерапія. Такі водні ритуали слугували способом зняти втому, вилікувати ревматизм і навіть побороти тривогу. Цікаво, що саме в Римі вперше з'явилися прототипи сучасних джакузі у вигляді ванн із циркуляцією гарячої води. А в Японії купання в гарячих джерелах – онсенах – стало частиною національної культури.
2: Реклама.
1: Сьогодні вам не потрібно летіти до Риму чи до Токіо, щоб відчути ці водні ритуали. У готельно-ресторанному комплексі Копа у Жовкві – затишна зона з басейном та гідромасажним джакузі, де кожна крапля води працює на ваше розслаблення. Копа – традиції комфорту у сучасному форматі. Свято в деталях.
3: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час. Вільне радіо.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама. Хочеться слухати ще. Так. Це твоє.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. Хто не місцеві, тому скажу, добро син пили, воля і жовква. Така собі загадка. Сьогодні у нас 26 травня вівторок, і завтра 27 травня середа. Температура завтра має бути від 16 до 24 градусів, майже справжнє літо. Ну, 24 то не 34, тішимося. Тиск 744 мм, вологість 24%. На розточчі погода порадує нас безхмарним ранком, але вже в середині дня вона зміниться і буде похмурою аж до самого вечора. І в день і ввечері йтиме дрібний дощ. Що ж, дощ падає, але нам падати зарано, на нас все тримається. Отже, працюємо так, щоб і родину підтримати, і на ЗСУ задонатити. Партнер програми «Приправи світу». Будь-який похмурий день розмалюємо яскравими барвами наших смаків.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: ЧДР презентує на обрій.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і черговий гід на обрій, де ми скануємо музичний простір України у пошуку справжніх перлин, що можуть відгукнутися в наших серцях першими сходинками вітчизняних гіт-парадів.
0: Гід на обрій.
1: Цього разу будемо слухати пісню «Люблю, коли» від гурту «Фіолет». Після виходу рок-альбому «Тропі Козирога» минулої осені гурт «Фіолет» повертається до ліричного звучання з новим синглом «Люблю, коли». Цю роботу фронтмен гурту Сергій Колос-Мартинюк присвятив своїй дружині та директорці колективу Катерині. «Люблю, коли» – це історія про вдячність, магію звичних речей та щоденні ритуали, які допомагають залишатися разом попри складні часи. За словами артиста, пісня досліджує межу між особистим і професійним, особливо в моменти, коли більшість часу присвячена службі. Це щира сповідь про те, що кризи, суперечки та апатія є невід'ємною частиною життя. Але порозуміння завжди знаходить той, хто його шукає. Група «Фіолет», пісня «Люблю, коли».

0: твій світ від твоїх дивних вій. Від блакитних очей та безглуздих обій.
1: Це твоє

про твій внутрішній світ. Це твоя хвилинка на вільному радіо. Привіт! Це Роксолана Квітка. Сьогодні про те, як звичайне миття посуду може стати проявом турботи. Побутові обов'язки – це не повинність, а спосіб сказати «я ціную твій час і хочу, щоб ти відпочила». Коли чоловік бере на себе частину хатніх справ, він дарує жінці найдорожче – ресурс. А коли жінка помічає та цінує цю допомогу, дім наповнюється вдячністю. Розподіляйте справи не за обов'язком, а за любов'ю. Допомога – це обійми у діях. Бережіть одне одного.

І якщо ти давно відкладала турботу про себе, саме час згадати про неї. Партнер радіопрограми «Твоя хвилинка» – студія догляду за тілом «Кріс Студіо». «Кріс Студіо Жоква» – це місце, де про тебе подбають так, як ти дбаєш про інших щодня.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Продовжуємо читати книгу «Господи, навчи нас молитися», автором якої є отець Юліан Катрій, монах Васильянин. Ця книжка видана в Нью-Йорку 1981 року. У ній багато-багато написано про молитву. Ми багато довідаємося. Значить, беремося сьогодні до теми, що звучить так. Що значить молитися? Святий Іван Золотоустий каже, язик тих, що моляться, це рука, якою обіймаємо Божі коліна. В багатім домі в Лондоні лежав на смертній постелі молодий чоловік. Він раптово і небезпечно захворів. Хвилини його життя були полічені, коло нього його батько, мати, родина, приятелі. В його домі релігія не мала місця. Батько нахиляється над умираючим сином і питає, може, чого тобі треба, сину? А син тихо прошептав, тату, моліться. Молитися? Та батько ніколи не молився, він навіть не знає, що це молитва. Він безрадно глядить на умираючого сина, безрадно дивиться на присутніх і питає, чи може є тут хто вміє молитися? Ніхто не голоситься. Батько знову нахиляється над сином, сину, а може крім того чогось собі треба? Легке хитання головою, останні тихі слова. Тату, моліться. А опісля глибокий віддих, і син пішов перед престол того, до якого ніколи не молився. Молитва – це могутня надприродна сила, бо через неї Господь Бог дає нам в руки свою Божу всемогутність. Та щоб ми могли користатись тієї Божої всемогутності, то найперше мусимо знати і розуміти, що таке є молитва і що значить молитися. Що ж, отже, звемо молитвою? Молитва – це піднесення духа до Бога, так каже святий Іван Дамаскін, великий богослов Східної Церкви. Піднесення духа значить, що в молитві мають брати участь усі духовні властивості людини. Господь Бог наділив людину пригарними духовними властивостями, що ними є розум, воля і пам'ять. Через них людина є людиною. Підносити духа до Бога значить найперше розумом узнавати Бога за свого Творця, Пана Добродія. Тому святий Іван Клімак зове молитву розмовою ума з Богом. А преподобний Ніл Синайський вчить, як хліб служить за поживу для тіла, а чеснота для душі, так духовна молитва – це пожива для ума. Підносити духа до Бога значить нашою волею любити Його понад усе на світі, хотіти Йому служити і славити, хотіти бути добрим і святим, як Він добрий і святий. Підносити духа до Бога значить також нашою пам'яттю пригадувати собі на Його Божі добродійства і любов. Отож, через піднесення духа ціла людина звертається до Бога, подібно як квіти звертаються до сонця, як магнітна стрілка до північного полюсу, як малі діти спонтанно звертаються до своєї матері. Піднести духа до Бога значить на годинку, на якусь мить покинути землю і забути за неї, а серцем і душею полинути до свого Творця на розмову. Молитва – це розмова з Богом. Так окреслює молитву святий Августин. І слушно, бо на молитві ми не тільки духом підносимося до Бога, але й з ним розмовляємо. А що значить з кимось розмовляти? Розмовляти значить комусь виявляти наші думки, бажання, проблеми, плани, радість, смуток. Розмова – це є природний спосіб комунікації між людьми. Це є привілей людини, бо звірята не мають дару бесіди. Бути німим – це великий і тяжкий хрест. Ми часто послуговуємося розмовою. Любимо говорити з тими, що їх любимо і що нам дорогі.

віруючої людини з Богом, своїм творцем і найбільшим добродієм. Така розмова справді найкраща. Молитва – це безпосередня зустріч створіння зі своїм творцем, смертного з безсмертним, немічної людини зі своїм всемогутнім батьком. І чим більше ми з Богом розмовляємо, тим більше стаємося подібні до Нього. По воскресенні Христа Господа два учні по дорозі до Емаусу по розмові з Ісусом казали, чи не палало наше серце в нас у грудях, коли Він промовляв до нас у дорозі та вияснював нам Писання. Це є Лука, 24 глава, 32 вірш. Маємо багато випадків з життя праведних і святих душ, що в часі їхньої розмови особлива надприродна ясність била від них. В книзі Виходу читаємо, що Заки Мойсей дістав таблиці Божого закону, то він провів на горі Синай 40 днів і 40 ночей на молитві з Богом. І сталося, каже Святе Письмо, як сходив Мойсей з Синай гори, а обидві таблиці свідоцтва були в нього в руці, як сходив з гори, не знав він, що обличчя в нього стало променистим, бо він розмовляв з Господом. Бачили Арон і всі сини Ізраїля, як обличчя Мойсея сяяло промінням, і боялися вони приступити до нього. Це описано в книзі «Вихід», 34 глава, 29-30 вірші. Молитва – це перебування з Богом, так каже святий Григорій Ніський, брат святого Василія Великого. І справді, бо на молитві ми не тільки підносимо духа до Бога, не тільки з ним розмовляємо собі, але і з ним перебуваємо, пристаємо, тішимося його присутністю. Для всіх нас миле і дороге перебування з нашими батьками, дітьми чи приятелями. Любимо перебувати в милім, добрім товаристві. В їхньому товаристві наш час дуже швидко минає. Уважаємо за особливий привілей приставати з високопоставленими особами, як Святіший Отець, як єпископ, як цар чи президент. Про зустріч і розмову з ними ми часто оповідаємо, довго її пам'ятаємо і нею хвалимося. А що ж сказати про перебування самим Богом? Бути з Богом – це бути при джерелі щастя, добра, спокою, любові. Святий Іван Віаней, парох з міста Арс у Франції, бачив, як простий робітник щодня по роботі ввечері заходив до церкви. Він довго клячав і дивився на кивот, де є утаєний Ісус Христос. Не було видно, щоб він порушував устами. Одного разу цей святий священник його питає, що ви робите цілий час, бо не бачу, щоб ви устами рухали. А він каже, дивлюся на Ісуса, а він на мене. Яка це чудова молитва. Йому було мило перебувати в Божій присутності, тішитися нею, забувати про себе і свої клопоти. І хоч на короткий час, наче розпливатися в Бозі. Ось що значить молитися. А як воно з нами? Чи часто ми підносимо духа до Бога? Чи розмовляємо собі з ним і перебуваємо з ним? Чи любимо молитися? Любов і цінування молитви – це найкраща ознака практикуючого християнина. Любов молитви – це найкращий вияв нашої віри і нашої любові до Бога. Через молитву наше серце стає Божим храмом. А скільки має місця Господь Бог у нашому серці? У 1928 році померла в опійній святості Єва Лавальєр, світової слави французька оперна зірка. Замолоду, в часі найбільших успіхів і слави, вона була далекою від Бога, бо жила собі своїм Богом. Одного разу вона мала виїхати з пристані Шербург кораблем до Америки на своє оперне турне. Була якраз неділя, а корабель відходив наступного дня. Щоби збити час, то вона пішла на прохід до невеликого села. Там з цікавістю зайшла до церкви, де якраз правилася свята літургія. Священник говорив проповідь про любов до Ісуса Христа, і в часі проповіді глибоко до її серця запали такі слова. «Скільки місця в твоїм серці має Ісус Христос?» В її серці, насправді, місця для Христа не було. Ті слова відкрили їй очі і змінили її життя.

0: Через молитву ми не тільки підносимося до Бога, але й Бог приходить до нас. Тому часта молитва – це часта Божа гостина в нашому серці. Апостоли просили Ісуса: «Господи, навчи нас молитися». Така просьба нехай буде часто і в наших устах. Амінь.
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: на вільному радіо Королівського міста.
1: Казка про Дениска та загадкового срібного дзвоника. Дениско понад усе на світі любив шкільні перерви. На перервах можна було весело гомоніти з друзями, будувати фортеці з конструктора та обговорювати нові мультфільми. Проте, коли лунав дзвоник на урок, Денискові бувало важко переключитися. Він продовжував думати про гру, крутив у руках олівці або дивився у вікно, мріючи про те, що робитиме після школи. Через це він часто пропускав повз вуха найцікавіші завдання. Одного разу, коли Дениско забіг до класу після веселої біготні, він помітив на своєму столі маленький срібний дзвоник. На ньому було викарбовано надпис: «Задзвоню тоді, коли ти захочеш побачити невидиме». Хлопчик здивувався і легенько струснув його. Дзвоник видав ніжний, кришталевий звук, і раптом усе навколо змінилося. Учитель саме розповідав про будову рослин, і щойно Дениско почав уважно слухати, як літери в підручнику ожили. Вони перетворилися на маленьких чоловічків-листочків, які показували, як сонячне світло перетворилося.

0: перетворюється на кисень. Це було схоже на справжнє кіно просто на столі. Коли вчитель перейшов до математики, Дениско знову прислухався, і цифри в його зошиті перетворилися на веселих акробатів, які трималися за руки, допомагаючи правильно розв'язати приклад. Хлопчик так захопився цим дивом, що й не помітив, як пролетів урок. Коли пролунав справжній шкільний дзвоник, срібний дзвоник на парті зник. Але Дениско посміхнувся. Він зрозумів, що жодної магії в предметі не було. Просто його власна увага вміє перетворювати будь-який, навіть найскладніший урок, на захопливу та яскраву пригоду. Любі хлопчики та дівчатка, на уроках буває надзвичайно цікаво, якщо навчитися уважно слухати. Наша уява та уважність – це чарівні інструменти. Коли ми зосереджуємося на словах вчителя, кожен предмет в школі відкриває свої дивовижні таємниці, перетворюючи навчання на найцікавішу гру у світі.
1: Партнер солодких мрій вашої малечі – мережа магазинів «Бейбі Топ».

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі. Вільне радіо.

не дім, тут мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже

Історія одного хіта на вільному радіо. Мало хто знає, що робочою назвою пісні «Aha, tell it to me» було «Cher». Справа в тому, що в ній використовується той самий ефект, що і в одній з пісень «Cher» – «Believe». Співачка записала її в 1998 році. Ця пісня досягла вершини чартів в 23 країнах і принесла їй першу Греммі. Цікаво, що на створення цієї пісні пішло 6 років, десятки тисяч доларів, і працювали над нею 6 композиторів. Невідомо, скільки б ще тривала робота, якби не ефект, який називається автотюном. Cher підслухала його випадково в одній з телевізійних програм. Черговий продюсер був категорично проти цього неприродного звучання голосу. Але співачка наполягла на тому, щоб ефект залишили в пісні. Можливо, без цього не було б ні цієї.

0: Я, невідомий хорунжий Степан Жало, запрошую вас кожної будньої ночі зігрітись із нами у радіопрограмі «Окопна свічка». Тільки тут ми поділимось з вами спогадами, музикою та думками тих, хто тримав і продовжує тримати фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Честь і слава!
1: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду в Азов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
0: Вільне радіо.

Здавалося сказати, можу я багато. Тримаючи тебе тепер в цей час, в цю мить, дивлюсь очі твої, просто хочеться мовчати. Ми мовчимо, коли весь світ шумить.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – «Жало». Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте,

Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: That's a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: все одно.
1: Вільний неформат на Вільному радіо.
2: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про українського співака та музичного продюсера Дові, справжнє ім'я якого Андрій Вдовиченко. Народився 19 липня 1992 року в місті Ковель Волинської області. З дитинства Андрій навчився грі на гітарі під керівництвом свого батька, що заклало основу для його майбутньої музичної кар'єри. Творчість Дові характеризується поєднанням жанрів поп та R&B, що створює унікальний стиль артиста. Його музика вирізняється мелодійністю, чуттєвими текстами та сучасним аранжуванням. Окрім власної творчості, Дові активно співпрацює з іншими українськими виконавцями, виступаючи як автор пісень, гітарист та музичний продюсер. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

Дякую всім, хто був поряд із нами. Слава Україні, ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

Установи додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

було свідком падіння з ледів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Своїх мрій напролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Не формат на вільному радіо.
2: Бажаю міцно, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Друже Музико». Цей український колектив було засновано в 2009 році в місті Одеса. Їхній музичний стиль можна охарактеризувати як етнодрайв, що поєднує українську мелодику з енергією рок-музики. Таке поєднання створює гармонійне звучання, яке приваблює слухачів своєю автентичністю та потужністю. Їхні композиції відзначаються глибоким змістом та мелодійністю, що робить їх впізнаваними серед шанувальників української музики. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Так як більше немає, ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один, ти моя.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».